Ibolachi ezi oye ka nwanne m asim gi ndewo na odirila gi na mma na mbututu a ka anyị batakwara n'ụbọchị ọhụrụ ọzọ nke Olise Benigwe nyere mụ na gị abụọ ka anyị nwee ike hụ iru eluigwe nke ụbọchị nke taa anya mata n'ezie na ọ bụghị n'ike nke gị ọ bụkwanụ gị n'ike nke m maka na asị anyị nwere ike anyị lụwa ọlụ anyị amanụghị ebe anyị ga-alụ gharịa ibe ya ya mere naanị Olise Benigwe bụ onye na-echebe mụ na gị abụọ na-eduzi mụ na gị abụọ na-ekpuchite mụ na gị abụọ ka ihe ọbụla ghara ime gịnị ka ihe ọbụla ghara ime anyị anyị na-asị ya narakwanụ ekele na okpukpo masị igbo obi igbo igbo chiri nze chi ọzọ igbo bụ oke mba nakwa igbo ọnọrọ obe nwanne unu agbala ọsọ ya gaziere anyị niile na mgbe ụtụtụ ọma dị otu a ya na-asị ha ise ise maka ịgaziri gị ndokọ mmadụ ndị ngwa ibe m ndị nke maara ihe a na-akọ asịmụnụ maizino ka gwara m na nka o unu emela mwuchuo maka ndị nke steeti imo n'otu aka ahụ maa na-asị ụmụahịa ma mmanụ o ebiriba na ọha ọfịa asịmụnụ ka o isi ochi na ụmụnne ochi n'otu aka ahụ ka m rutere n'ọnụ ụzọ ama unu niile ma jikwara ohere a na-asị ndị isi ochi na ụmụnne ochi unu bọkwara isi ukwu atọ ma mmanụ o ndị nke ọmụma asịm ndị nke ọmụma unu mere kwule na asịm na unu mere kwụ m maka ndị nke anyị na ụmụahịa asịm unu ma mmanụ o si ndị nke igwu anọ ole oku unu mere nakwa ndị nke ibeku ọ dịrịla anyị niile na mma n'otu aka ahụ ka m rutere n'ọnụ ụzọ ama ndị nke french ibe m asịm unu bonjour mama ça va olu m ekele gị na mgbe ụtụtụ a dịka m gwara nasị ndị nke china ibe washanga ya bụ na ọ ga-agaziri anyị niile n'agbanyeghị ihe ụbọchị nyere chineke ga-enye anyị nke kachasị mma ịnụnụ maka na ụbọchị nwere ike nye nke ọma ụbọchị nwere ike nye nke ọjọọ mana onyere nke ọma onyere nke ọjọọ chineke ga-ekpuchite anyị n'ime ya mee ka anyị bụrụ ndị ga-enweta ihe ọma nke a bụ n'ahịa ori n'ala igbo ma bụkwara abalị abụọ n'ime ọnwa isii ọnwa juun afọ 2026 chetakwa na taa bụ ụbọchị tuzdee ọtụtụ n'ime anyị ga-agakwa ọrụ na nke taa dịka ọtụtụ nọkwara n'ụlọ ụnyaahụ na-ezirutu ike ka ha nwee ike na-akwadokwa ịga nke abụnụ tuzdee wee gawa mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dịkwaghị mfe abịa agbafu ego ụgbọ ihe a na-anụ ugbu a ma keke ịbara ụgbọala nke ọbụla ịbara ihe a na-anazi ugbu a eziokwu amaghị m ka a ga-eji maa ya atụ ma elechala anya gaa na-akwụ akwụ akwụ na-akwụ gawuru ego naanị onye keke bụ gị naanị onye keke gaa lọta chineke ma ego a na-afụ gị n'akpa mgbe ụfọdụ ihe a mechaa onwedịghị ihe ị ga-ahụ dị na wọta onwekwa gị ihe nọ gị n'akpa ịchọzi ego iji aṅụ mmiri abụrụ gị nsogbu mana anyị ga na-aga n'ihu na ọ bụrụ ndị bekee ha sị anyị ga na-epushi ya anyị ga na-epushi the ministry ya na-aga to the permanent site ma ikwere ma ikwe gị ma ọsọrọ gị ma ọsọ gị anyị ga na-aga n'ihu chineke akpọfurula anyị n'ụwa anyị ga n'imewahe ndị ka anyị kwesịrị ime hapụnụ ndị ka anyị na-etorufu ime ka m kwesịrị ime ya emere anyị onye ị na-anụlu ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace

gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọlọchi, ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire gbam solutely. Ọ dị mma ka anyị batara n'oge mgbasa ozi nke taa. Chọrọ m ime ka ị mata otu anyị na gị abụọ ga-eji wee ya nọrịa na ya bụ oge ihe omume. Ya bụrụ na mese pụọ na anyị ga-ewetara gị ihe omume na abụọlachi, bụkwanụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya, nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ. N'elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ga-abụkwa n'oge Ọja Rose na Rose 101.9 aba, bụkwanụ mgbe anyị ga-eji leba anya na ihe ndị anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Nke ahụ na-agasị o, burukwa n'obi na mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu na anyị ga-ewetara gị uju akụkọ gasịa, anyị ga-eji ohere ahụ na-erepụta ma ahịa ime ụlọ, nakwa ị na-etiri gị egwu ndị nke aga na-eme ka obi nakwa aṅụrị nwee ike dịrị gị na ebe nọ. N'otu aka ahụ, mgbe ọ ga-akụ elekere iri ka anyị ga-eji lọghachi maka ihe omume ụtọ, ya bụ ihe omume egwuregwu Igbo biko. N'ihi na taa bụ Tuesday, mụmụ anyị ga-ewetara gị ya bụ ihe omume ka ome ike na-agapụtakwanụ agapụ. Nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụzụ elekere 11. N'elekere 11, anyị ga-emepe ọnụ ụzọ ama ma nabata DJ Spice Clef, bụ onye ga-abịa maka itiri anyị egwu n'elu egwu, nkwa n'elu nkwa, ka onwe ike na-aga aga. Ọ dị mma, DJ Spice Clef ga-etigidere anyị egwu, tigidere anyị egwu, tigidere anyị egwu, tigidere anyị egwu, tigidere anyị egwu ya na-akụtawa elekere 12 nke ehihie. N'elekere 12, anyị ga-emeghepụ ọnụ ụzọ ama nabata ndị asụsụ bekee. Mgbe aka gị na ndị ọma gị ga-eji nọrịa. Confidence Paul, the only confidence Paul has. Ọ bụkwa gị naanị ya, nakwa ezi ọyị gị bụ nwa emebiriba gụ ndị gị na ha ga-anọrị duru gị na gị ebe. Ma cheta na mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, akụkọ ụwa nọkwa ya n'asụsụ bekee taa wee nye gị. N'otu aka ahụ, ya bụrụ na akụkọ ụwa a na-agasị n'asụsụ bekee, ha ga-alọghachikwa ọzọ na-eburu gị na-aga n'ebe ahụ. Ịma ha bụrụ gị na-aga rute n'ebe ahụ, ịma ogwe mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ, ihe omume Rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị n'ọnụ ụzọ ama. Nke ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere atọ, na-eweta okwu na elekere anọ. Ọ dị mma, mgbe ọ ga-akụ elekere anọ, ị ga-amalite n'uwe olu onye ozi Chineke tere mmanụ, bụkwanụ Pastor P. Dave, bụ onye ga-abịa wetara gị ihe omume House Fellowship nke taa, bụ onye ga-ezi gị ozi ọma Chineke, bụ nkwanụ nke aka na-agwa gị n'ime ya. Ya mere anyị na-asị gị, wa zo bịa ka anyị na gị abụọ mee gịnị, nọrịa na nke taa. Ma cheta na ndụ anyị nọ n'ime ya, anyị nwere ndụ abụọ, mana nke na-aka ahụ anya bụ nke dị n'ime ndụ, ị na-aghọta? Mana ọ bụrụ na gị bụ onye ga-echetanụ, sị n'ebe ị nwere ndụ abụọ, nke mbụ ị ga-ebi ya n'elu ụwa, nke abụọ ga-ebie ya n'eluigwe. Ọ ga-enyere gị aka ịmara otu iji ebi ndụ nke mbụ iji n'aka. Nke mbụ bụkwanụ ndụ nke hụtara onwe gị n'ime ya. Mana cheta na ndụ n'ihe niile a na-ekwu maka ya bụ otu ụdị ka nwere. Ọtụtụ n'ime anyị na-abụ anyị na-ebi ndụ ya dịka ndụ nwere nke dụfọrọ n'ụlọ, onwere nke dụfọrọ n'ama, maọbụ onwere nke a ga-ejizi asị ka e were dochie anya nke a, dochie anya nke ọzọ. Mgbe ọbụla ị chọpụtara n'ezie gị si na ịbụ onye nwere naanị otu ndụ, ọ ga-enyere gị aka ijigidesi ndụ nke nwere aka gịnị ike.

0: Abueke le Rose FM le. Ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba gumaka ozi ekele gi nile nke nchete omumo nke ihe omume pụrụ iche ikasi ndị mmadụ nwụrụ ahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị number 7 Oron Street
1: 7 Oron Street
0: aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ ha na elekere iri na otu nke ụtụtụ bịa na number 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwa na gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 abụ ekele Rose FM le ekwe

ma kantule kele afọ puku abiri abụọ na asaa ọkwa ha biri na ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ mana ugbu a ha chọrọ ịbụ gọvanọ nke a ka aka na-achị steeti Akwa Ibom na-ekwupụta una hụrụ otu a ji si na nna ma na-akpagharị n'ogbe ndị nke dị na Abuja eziokwu ihe a bụ n'isiokwu anyị na-ahụ maka ọnọdụ enweghị nchekwa nke a ka nwike na-ekwu maka nna ma asị na ọ na-akpagharị n'ime Abuja ịhụrụ Peter Obi ihe Peter Obi chọrọ bụ ebe nri yere leye ebe a ga-asị ya food is ready maka ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụ ihe Peter Obi chọrọ ọ chọdịghị ebe a ga-anọ echicha nri echicha ọ chọrọ ebe nri na-eye leye nke a ka nwike na-ekwupụtakwa ugbu a na-eme ka mara na Babachila Wal ugbu a hapụla pati ADC dịka Atiku bụ onye nwetara mmeri iji aha pati ahụ zọọkwa onye isi ala maka ego ụgwọ nwa opekata mpe nke ndị ọrụ bekee anya hụlụ ugbu a na otu jikọtara ndị ọrụ bụ ndị

AG Ọkọlọtọ nke Party African Democratic Congress ADC na-azọkwa ịbụ onyeisi ala bụ Atiku Abubakar ebola onye bụbụrụ ode akwụkwọ nyere obi ọchịchị gọọmenti ebubo bụ onye FGF Babachi Lawal na ọ bụ onye na-emezi ka onye mmanya na-egbu ugbu a n'ịgha ụgha ndị nke otu na-abụghị n'ezi n'ime ya. Atiku kwuru na okwu nke Lawal kwupụtara enwedịghị otu o siri cheta aja n'ụdị niile n'ihe ndị nke na-eme ugbu a na ọ dị ka okwu nwoke ṅụrụ mmanya. O kwupụtara ọ dị mkpa ọ dị mmadụ ikpo okwu ya aha mgbe ọ nọ na-ekwu okwu. N'iji wepụta ozi a nyere ndị nta akụkọ, Atiku kọwara na Lawal nwere ikikere ruru ya n'iwu ịhapụ pati ọ nọ n'ime ya bụkwanụ ADC pụọ n'enweghị ntakasị ahụ maka na ọ bụrụ na ndọrọndọrọ ọchịchị adịghị mmadụ mma n'ebe ọ nọ, onye ahụ nwere ike ịchụ ụzọ ebe ọzọ ọ ga-agbakponye. Ọ kọwara na ọ bụghị nke ga-ebute mmadụ ịbịa ghawa ụgha nke otu na-abụghị n'ezi ka onye mmanya na-egbu. Atiku boro ebubo site n'ozi Atiku. Atiku kọwara na ihe dịka ọnọdụ nke okpukperechi nakwa mmadụ ịbụ onye nke na-akọwa na o nwere ndị nke a na-emenyere bụ okwu asị na-enweghị uru ọbụla ọ bara sitere n'aka onye abụbụrụ onye odeakwụkwọ dịka ọ ghara ụgha megide Atiku. N'ozi Atiku wepụtara, ọ kọwara na otu onye agaghị atụ ihe ga-emenụ na ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Naịjirịa dịka o ji ohere a na-arụtụ aka ka adị mgbụba ụzọ nyochaa ozi ọbụla bụ nke na-apụtanụ tupu a mara ihe a ga-ekwu maka ya bụ ozi.

0: Ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị na steeti Plateau ka a na-ekwu ugbu a na ha ekwuola o na-abịara wakpo ndị obodo Gwan Ajang bụ nke nọ n'ọchịchị kansụl Bakin dị na steeti ahụ ma na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na mmadụ ise abụrụla ndị lara mmụọ n'ike. Ya bụ onye PRO ndị uwe ojii nke steeti ahụ bụ Alfred Alabo bụ onye kwuru na ya bụ ndị uwe ojii nke otu Gindiri natụrụ ọkpụkpọ oku mgbe o jiri nkeji 22 gafee elekere 9 nke abalị na Sọnde bụ abalị 31 nke ọnwa 5 ma nọ na-ekwu na ngwa ngwa ha nụrụ ya ha zọrọ gịrịga ngịrịga ma wụcha n'ụgbọ ihe a nọrọ na-eme. Ọ kọwara na awakpụrụ ndị a oge ha zụkọtara na-eme mmemme nnọọ ya bụ ndị ọkpọ ndị otu ọlụ ọgbalaga wụcha ma sụọ ụfọdụ dịka akwụ. Ndị dị na-agwụrụ anya nọ n'ebe bụbo na ya bụ mwakpọ ahụ bịara nnọọ dịka a bịara nwetụ ogbe dị jụụ na Plateau bụkọrọ nke kwụsịtụrụ igbu ndị mmadụ gha agha agha dịka nọbụ n'ahụ na mbụ ma na-ekwu na-erukwagharị mmadụ ga chịkọta okwu ntuli aka elu ime ụlọ e mere na nso nso a dịka a na-eme njikere ime ntuli aka elu Gehiodo n'afọ 2027. Ọ bụzi ya ka a nọrọ ya esubirikwa ọzọ. Ndị nchekwa ugbu a na-ekwu na a na-eme nyocha iji mara kpọmkwem otu mmiri siri baa n'opi gbọghọrọ ka ọ dị ugbu a ha agwụchala ebe ahụ ma were anya na-egwuru anya iji hụ na a ga-etikpụ ndị naba ma hụkwa na ya bụ omere mbụ agaghị emeghachi ọzọ na nso nso a.
1: Aka na-achị steeti Ebonyi bụ Francis Nwifuru akpọọla oku ugbu a ka ọchịchị etiti mawapụta akpa ego maka ndị ọgbaghara dakwasịrị na ya bụ steeti Ebonyi. Nwamadị ya kpọrọ oku a n'oge ọ nọrọ nabata ndị na-ahụ maka ịna ụtụ nke azụmahịa bụkwanụ otu kọmishọn ndị nke bịara njem mkpọtụrụ inyochagharị ọtụtụ ihe metụtaranụ ndị nke steeti ahụ maka ihe nlepụ anya nke afọ anyị nọ n'ime ya. N'ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Mọndị nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nyere gọvanọ ahụ Mọndị ụzọ, Nwifuru gwara ndị a bịara njem a na ihe ọgbaghara adakwasịgbala ndị nke steeti Ebonyi ahụ n'ebe o buru ibu na gọọmenti etiti kwesịrị inyere ha aka chọpụtakwaranụ ha ego ha ji egboro onwe ha mkpa maka ọgbaghara ndị a. Na mmalite nke ọnọdụ njem a, onye du ndị a bịa njem bụ Henry Awurugo gara n'iru ikwupụta na ha abụrụla ndị nke bịaranụ ka ha mara ọnụọgụgụ ole nakwa ihe ndị ọzọ ahụtara maka ndị nke steeti ahụ bụkwanụ ndị na-eme ihe omume nke ndị nke otu kọmishọn RMFAC. Ya bụ nwamadị a onye na-anọchite anya ndị nke Ebonyi na ya bụ otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka okwu nnakọ nke azụmahịa kọwapụtara na ike ihe nhatanha dị mma nakwa mmadụ ime ihe n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ maka ịkekọrịta akụ nke obodo Naịjirịa.
0: Na steeti Imo, ndị uwe ojii nọrọ na Mọnde ma wuchie ebe ahụ zọpụ nnọọkwụ were nnọọ ndị nchekwa wuchasịcha n'ime ọhịa niile dị na ezi obodo Ihi Agwa Nekede nakwa Okolochi dị n'ọchịchị kansụl Owerri West. Nke a na-esochi nnọọ nwụchi a nwụchiri mmadụ 24 bụ ndị a na-enyo enyo na aga ha dị na ịkpa agwa agha amegha na steeti ahụ. Nzọpụkwa bụ nke a na-ahụta ndị uwe ojii karịrị 250 bụ ndị nakwa ya bụ ndị nchekwa ime obodo ka a na-ekwu ugbu a na ha nwụchiela mmadụ na ha nwụchiela ya bụ ha ejidela ọgbatumtum 6 bụ nke a na-ekwu na emeghị ndebanye aha na steeti ahụ. Mgbe na-ahụtakwa ụfọdụ ihe na-arụtụkwa aka na ụfọdụ mpụ a na-emeela na mpaghara ebe ahụ. Ya bụ nzọpụkwa na-esochi nnọọ abịa na-enwe nchegbu abịa na-ahụta ya bụ mwakpo nke akpọrọ ndị mmadụ na nso nso a ma ntụrụ atụrụ ndị mmadụ na mahadum foto na mkpirisi bekee. Mana ekwukwa ahụ na nke ugbu arịghị mana kwa Nekede nke mere ka ndị mmadụ tiwe ebewo na steeti Imo. Ndị bi ebe ahụ ugbu a na-ekwu na ha emeela a na-ekwu na ndị bi n'ogbe ahụ emeela ngagharị udo na-esechi na ihe mere na steeti ahụ n'abalị 13 nke ọnwa 5 dịka bịara wakpo ma a na-ekwu na ọ bụ ndị ọchịna ọrịa sụọ ụfọdụ ndị dịka akwụ ma tụrụkwa ụfọdụ atụrụ. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na emechara otu onye ọgbatumtum bụ onye nwụrụ ahụrụ ọnụ bụ onye agbatara egbe n'oge nkwụtọnkwụ na nkwụtọnkwụ a niile nọrọ na-akwụ na steeti Imo. Ka ọ dị ugbu a ya bụ ndị uwe ojii ezipụla ndị otu ha ka ha baa n'ime ime obodo iji hụ na a ga-echekwa ndụ nakwa ihe onwunwe bụ nke nwere na steeti ahụ.
1: Isi ụlọ ọrụ nyere nwunye aka na-achị steeti Abia agaala n'ihu ugbu a ileba anya maka ihe ndị nke ahụtara na ndị merela nka site n'aha otu ngalaba ministri na-ahụ maka ihe ruru ndị inyom nakwa ngalaba ministri ndị na-ahụ maka ihe omume nke omenala gụnyekwara ọtụtụ ihe gụnyerela okwu akụnụba. Ekwupụtala atụmatụ ha ji n'aka ugbu a ịhụ na enyere ihe nkwanye ùgwù maka ọtụtụ ndị inyom gbara mbọ na-aba na isonyere n'ejije bụkwanụ ejije nke ndị Nollywood rutekwarị na steeti Abia gbaa gburugburu. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti Abu Prince Okekeanu kwupụtara nke a na Mọnde n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere ihe ha gbatara na nnọkọ nke otu kansil ukwu nke steeti a, bụkwanụ nke onye nọrọ n'isi ihe omume a bụ aka na-achị steeti a Alex Oti. Ha kwupụtara na ya bụ ihe omume a bụ ịkwanye ùgwù nyere ọtụtụ ndị inyom pirila ịgba, bụkwanụ ndị nke gbara mbọ n'ihe metụtara na ejije n'obodo nakwa steeti nke Abia. Anyị ga-agata ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji nụchapụ aka ụka anyị ndị nke ka furu afọ n'ọdịnihu ebe ahụ. Apụkwala na Rose 101.9 na-aba.

0: 어머니 너네 방 하나 갈까? 할로?
1: 할로?
2: Thanks, all friends.
0: 아, 오노 우버 노 오노
1: 비데 오.
0: 오케이 Sipa ma oyi buri tempa na anyi bu nu ama m ki ga horo ngwa ga nihu nke mbu ahu
2: oke ngwa na bi tin na kan kan na tuna ko tin mara
0: ngwa no
2: eh
0: oh asi eh
2: ngwa ni so la ni
0: ngwa ga ni
2: oke e ga eh apa eh apa ni nye apa no ni so ala ni
0: eh
3: Ọka akwụkwọ dị iche isi ma sọ ihe abalị egwuregwu na
1: wụja.
3: Gwanye kwa m taa ere ma dị.
0: Nke ole? Esi nke ole anọ m ihe kwuru.
3: Nke atọ, nke atọ, nke atọ.
0: Ọ dị mma. Nke atọ si ọ si fala na Oji Tinubu to recruit 1,000 forest guards for Borno State.
3: Ok, ọ sị na Fana na agwala onye isi ala ma ọ kwado ọkwanụ ma ọ họpụta ndị nche imu ọhịa ndị ga-eche mpaghara ndị mpaghara ebe ị kpọrọ
0: Borno State
3: ndị ga-eche Borno State.
0: Ị gwakwana anyị ọnụọgụgụ ndị nchekwa ahụ.
3: Oke otu puku ndị nche imu ọhịa ndị dị eche mpaghara Borno State.
0: Fala na arịọla onye isi ala Tinubu ka o wee ndị nche ime ọhịa 1,000 n'ọnụọgụgụ na steeti Borno.
1: Maazị, ọ bụrụ gị were nchekwa 1,000 akụrụngwa ndị otu ọla ọgbala gavu ya na nke ndị ha maka ha kanyị na-agwa onwe anyị eziokwu mụ na gị dị na mma ga-abịa sị na gị bụ ọrụ agha ala anyị ma akụfụ gị na ọnụọgụgụ. Ịmekwa akụrụngwa ọkụ ndị ajị maazị Ọwụ ihe bụ otu puku o. Ya bụ ihe otu puku. Naanị otu onye wepụta mgbanwe otu okwu ọwụwa ya. Ịkwụ ọwụwa. Kọwụ ụgbọala ha na-eji. Bulletproof. Ya. Mgba atọ ha na-ebu. Ụgbọala mgba atọ ha na-ebu. Gari asị.
0: Sịkwa aga esi.
1: Ha. Allegedly.
0: Allegedly. Ọrụgo. Ọ dị mma ọnụ ụzọ ama anyị ka wụkwo ewe. Onye nọ ebe ahụ na-akụ aka. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Nke ha fụọle.
1: Ị gwesịrị ka ozemere ole onwe ya akụ awara maka na mee na tins adịghị na n'ebe a ọdụla very boiling. Hallo.
3: Hello. Olu ngwa anyị nke ise kwa o.
0: Ah, ọ dị mma. Akara nke ise.
3: Ah.
0: Ka nwunye m nye gị nke ise.
1: Akara nke ise ise. Save children and insecurity. Davido, Victony, and Timaya tell Tinubu.
3: Ọ sị, ma wee chekwa ụmụ kwụsị ịkwụ nchekwa. Dezi. Mmadụ laa bụ ndị kpọrọ aha wee bụ ibu otu a.
1: Otu a.
0: Ọ dị mma, ndị ewu ya gaziri gị nla.
3: Ọ na-akwụkwọ dịka nsị na nsọ.
0: Nsị ndị ka nsị ewu.
3: Nsọ.
0: Ya gaziri gị nụ. Akwa ngwara gị na nke taa agadighị adịrị gị ike n'ahụ. Maka ọtụtụ n'ime anyị nwere ike nọ n'ebe ahụ ụjọ a na-ama anyị n'ahụ kwakwakwakwakwakwa si ha onye maka ike a ga-enye m ọdawa ịbata ịhọrọ akara ajụjụ nke dị gị mfe. Nke ka anyị na-aza ala nke mbụ nakwa nke atọ nke ise wee gasịakwa. Ohere dịkwara gị o ịbataba ike ịhọrọ akara ajụjụ nke ị chọrọ ịza. Ya bụ akara ajụjụ ndị ọzọ ka nọkwa ya na-echere gị na mgbe ụtụtụ a. Mata ka anyị na-adị abụọ nwee ike nọrịa dede na daa. N'agbanyeghị ebe ọ bụla isitere ugbu a na-anụ olu anyị, chetakwa na ọka bụ na rosu 1.9 na baki na-ege ntị. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa pasentị otu atọ atọ ise ise. Itoolu atọ ise asaa. Ọkwanụ nke a bụ 081-111-99. Mana ka o ji na-adị ọ dịka oku na akpọtụ anyị ka anyị ga-aza tụkwanụ oku a refụtụkwanụ ahịa. Ka anyị refụtụ ahịa ime ụlọ nke dịrị anyị na ụbọchị nke taa. Anyị na-alọtaghachi maka ndị ka na-acha anyị ọkụ ndị ewu.
4: Onye dị mma.
5: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị ka oge anyị ga-eji nọchie anya oghere. Oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East. Ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naijiria. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwasonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba. Ụbọchị Mọnde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ Enyimba 94.3 FM. Ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie nakwa Legend 98.3 FM. Ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ. Bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ. O kwe m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East. Ekpere maka South East. Mgbe onye ezi omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.
6: Apụwala m o, ka m gara ihe dị m mkpa o.
7: Bịa ti, ebe ka ị na-aga?
6: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
7: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị o. A na-eke ego ebe ahụ?
6: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ị nụbeghị ihe na-eme no?
7: Gịnị na-eme?
6: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o. Akpọ onye kọmpa ya tụọrọ ya mitin. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM Aba.
7: Cherekwa ma jụ, akwa ndị agaghị ebe m isi.
6: Mbakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
7: Gbachiri ka mụ na gị soro.
6: Mmanụ akara dị ụtọ.
7: Onye rata ibe ya rata.
6: Ya mere were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba nke dị na No. 7 Oron Street, Aba Steeti Abịa.
8: Rose 101.9 FM Aba. Anyị ga-eme ka ọ

0: anyị na gị ka nọkwa n'ebe anyị alọtaghachila ugbu a. Cheta na ọka bụ Grace Clinton Obidaya nọ nakwa ezi onye gị
1: Uge Bengala, afọmụrezinelet nwa Istanbul, Ikodia Worldwide.
0: Ọ ka bụ n'oge ihe omume egwuregwu Igbo ka anyị nọ n'elu ya. Bata ugbu a ka ị bịa họrọ akara ajụjụ nke ị chọrọ ka anyị nye gị, ka ị nwee ike tụgharịtụrụ anyị ụfọdụ n'ime ihe ndị a bụ nke anyị ji n'aka na mgbe ụtụtụ a. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa ndị a:
1: 0813-355-9358, maọbụ lenne ya bụ 0812-111-0119.
0: Onye na-akwa aka, halo.
2: Ọ ka bụkwa dịka n'ihe abalị egwu Autonomous Community ka dị n'aka
0: ugbu na Abuja.
2: Adịmahụnụ gị mere m na-emere m ngwanye m ka isi ka ọka asaa.
0: Akara nke ole? Nke isii.
2: Nke isii ọ na
0: ya? Nke isii nọ ya.
2: Ngwanụ, weta ya, weta.
0: Ọ dị mma. Akara nke isii si 5 police officers arraigned over death of musician Oji Milan.
2: Asị na akpụgharịrị ndị uwe ojii mmadụ ise n'ihi ọnwụ onye ọkụ egwu a na-akpọ ele ahụ kpọrọ onye ọkụ egwu
0: Oji Milan.
2: Akpụgharịrị ndị pọlis ise n'ihi ọnwụ otu onye ọkụ egwu a na-akpọ Oji Milan.
0: Ya bụ na akpụgharịrị ha, kpụrụ ha gawakwa n'ebe ole?
2: Ya ụlọ ikpe nọ n'ụlọ.
0: Ọ dị mma, ndị ugbu a ka ị bịara na ọ bụ ihe anyị chọrọ ịnụ.
2: Oke nna m, akpụgharịrị ndị uwe ojii mmadụ ise n'ụlọ ikpe n'ihi ọnwụ otu onye ọkụ egwu a na-akpọ Oji Milan.
0: Ọ dị mma, ndị ewo.
2: Onye
0: ndị ewo. Ndị ewo dị ike. Ya bụ na ịgbalịala ndị uwe ojii ise ka kpọpụrụ n'ụlọ ikpe maka ọnwụ nke otu onye ọkụ egwu Oji Milan. Imere nke ọma, papa ugwu anyị, ndewo. Ọ bụ onye nọ ebe ahụ ọzọ?
1: Halo.
0: Ka ha pụọla.